سلو هولانو هوريني عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بري گراتسوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دكريت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردسته بید. اما هیوادار اینو تیده کشین ازگی abc ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریانو هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو حلوست ارنیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فاکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه بو کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گرای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت قارمانکانی منگورو سردشتو بکرانشار باسی ازاری تخت قاپو نشت جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد. باسی برین بیکوتا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیل سلمان دولا بریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاته.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا پیکو ازمون بکن. سردمی سیدرزاو راپرینی درسیم 1937 و 1938 دکویتا خولی یکم یان قناغی کتایی راپرین نتوی کلاسیکن لباکوری کردستان. با اوی میجوکا با وردی لمشک من در ری بخین دتوانین باکوری کردستان دابشکین بسی خولی سرکی دا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپرین گورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکان به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرین درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بیدنگی کی مرگ باروا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خلی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا اسا. ام خلا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خلا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خلکانی تر. هرچند سید رزا سر به خلی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خلی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چلکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کتایی خولی که میجوی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی که نویم. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دا مزره یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراست تیبگین. گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوی. پیش اتا ترک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولت کی نتوی تون رو کرد تیگیش که چیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین نکترنی وک پاش کو یک برگری کردن لکسایتی کردی. او کاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی ده هاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا لی ندره بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپرین آگری دا لسال 1930 کردکن کماری اراراتیان را گیند. آلاین هبو راجنامهین هبو حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجودا هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو ریک خرابو چیزی چی کردم برای شیخ خالی

کمر للاین رکرایی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریکخراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستورو یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی دا کرد دتوانید دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه یوان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریت و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پی مندلد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چی اکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دا مزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکاتا او دا مزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات کی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یک لاکرو و لهمان کات تا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچهی بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچهی قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویی کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو تول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لراجالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیال بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات پروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژی نرس از دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتا و یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دوخاک به تواوی دو گردرا. با کمیک ورتر سیری امبایب کن. کشه اگری بچوک. چیه اراره دو لوت که هیا. اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو. اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایو. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد. اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر ده ترکیه نوچه باره جنیده به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا به الائن بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروس بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راس لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی نوده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بو دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه بو تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگن ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشه دا گیر کریده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاوبش دکن. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی که کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوان و خباته گیشتن باوش یاریه یکا. هز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وش یاریه یکا لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که تا
تیبگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردودا بلکو بو دو زینوی او درزی

زانه که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین. کتای ام ورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمانی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه ده. تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه و شیارو به امید بن. من اوستابوم چالاکوانی مدنی و روزنامه‌وانی ل رادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی ل استودیوی رادیوی دنگ اروپا ل اتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزا بکاتی اروپای ناوندیو پانزا بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان. بو اوی ام گشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لده هاتو یکی نزیگ تا همو القه کن بشیوی ویدیو لمال پاری abc.net و لهجمار کن من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لطن بمینه توا. لرگه پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد، شکومند.